Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.
1: Evo banka!

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Zašto ne smem da te ljubim? Zašto moram da se klonim?

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i

0: uvek još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

a kad sunce zađe, kad ugasne zro, kada zemlju bude obavio mrak,

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Dobro jutro, dragi ljudi. Nadam se da ste lepo spavali i da smo spremni za novo jutro uz dobru muziku i lepo raspoloženje. Sa vama je danas Tamara. Slušamo se.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Evo jedne važne informacije za sve vozače. Do 16. maja tokom dana izvodit će se radovi na popravci zaštitne ograde i bankina na deonici od petlje Ruma preko Drenovca do kružnog toka Šabac u oba smera. Zbog radova će u zavisnosti od lokacije povremeno biti zatvorena preticana ili zaustavna traka u dužini do 200 metara. Saobraćaj će biti regulisan odgovarajućom signalizacijom, pa se vozačima savetuje dodatan oprez i prilagođena brzina kretanja.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A što se vremena tiče, danas nas očekuje pravo promenljivo prolećno vreme. Biće oblačno, vetrovito i nestabilno, uz kišu, pljuskove sa grmljavim, a ponegde je mogući grad. Jutarnja temperatura se kreće od 11 pa do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije. Vetar će tokom dana biti u pojačanju, a kasnije popodne i uveče stiže i osetno zahlađenje. U svim krajevima očekuje se jak, ponegde i olujni severozapadni vetar sa udarima od 70 do čak 100 km na sat. Dakle, danas oprez, posebno u večernim satima zbog jakog vetra i mogućih nepogoda.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš, BD, Rumski drum 1, kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Iz firme Ekosan Plus obaveštavaju da se tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma odlaže zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Čim vreme dozvoli i steknu se uslovi za tretman, građani će biti blagovremeno obavešteni o novom terminu, a što se tiče isključenja struje za danas, nema isključenja struje, ne morate voditi računa o tome. A mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Slušamo se!
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dolazak Sjedinjenih Američkih Država na Expo je signal za sve investitore i jasan znak produbljivanja ekonomske, ali i svake druge saradnje dve zemlje, ističu eksperti. Haos u parlamentu. Blokaderi aplaudirali autošovinizmu iznesenom u raspravi da su srpske ruke krvave. Brnabić uzvratila, sram vas bilo. Jovanov, politika predsednika Vučića je briga o ljudima, a blokaderi svih boja brinu samo o sebi samima. Ponoš sramno o patrijarhu, poredio ga s prostitutkom. Mediji, na Vučićevoj listi bit će više studenata nego na takozvanoj studentskoj. Vremenske nepogode praćene gradom sinoć širom Srbije, u Beogradu jaka kiša, danas bez padavina, ali sveže, temperatura do 18.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu održana je konferencija AI Media 2026. Budućnost medija u eri veštačke inteligencije u organizaciji portala Vojvodina Uživo uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Otvarajući konferenciju, predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine dr. Balint Juhas istakao je da je veštačka inteligencija jedno od ključnih pitanja savremenog društva jer utiče na gotovo sve oblasti života, od ekonomije i obrazovanja do javne uprave, medija i svakodnevnog života građana. Na konferenciji je govorio direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr. Mihajlo Jovanović. On je izjavio da Srbija planira širenje kapaciteta postojećeg državnog data centra u Kragujevcu, ali i izgradnju novih centara u Nišu i Novom Sadu.
0: Ukratko.
1: Na 16. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojeno je 29 tačaka dnevnog reda, uključujući programe rada i finansijski izveštaj ustanova i mesnih zajednica. Poseban akcenat sednice bio je na izboru direktora javnih ustanova, pa je za direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović imenovan Boško Milojević, dugogodišnji prosvetni radnik. Za direktorku turističke organizacije ponovo je izabrana Dragana Zorić, koja je ovu funkciju uspešno obavljala i u prethodnim mandatima, dok je za direktora Centra za socijalni rad imenovan pravnik Oliver Ristić. Odbornici su izabrali i novu zamenicu sekretara Skupštine opštine, pravnicu Draganu Milošević iz Stare Pazove. Na sednici su usvojeni i važni dokumenti iz oblasti saobraćaja, urbanizma i lokalnog ekonomskog razvoja sa ciljem jačanja privrede i otvaranja novih radnih mesta.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je održana promocija vojnog poziva, praćena izložbom na oružanje i vojne opreme sa ciljem da se mladima približe mogućnosti profesionalnog angažovanja u Vojsci Srbije. Događaj je privukao veliki broj građana, a posebnu pažnju pokazali su učenici završnih razreda srednjih škola, koji su imali priliku da se neposredno upoznaju sa uslovima školovanja i karijernog razvoja u sistemu odbrane.
0: Ukratko.
1: U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi otvorena je izložba umetnika Ariona Slanija pod nazivom Terenski diptih paradigma, na kojoj je predstavljeno više od 30 crteža, uglavnom rađenih u formi diptiha. Centralni deo postavke čine radovi inspirisani prirodom i gradom, kroz koje autor publici pruža širu vizualnu kompoziciju i drugačiji pogled na prostor, uz eksperimentisanje sa simbolima i porukama ispisanim grčkim pismom. Posebnu pažnju privlače film Frame, prikazan kroz prozor galerije ka ulici, kao i veliki print njegove izložbe u prirodnom okruženju, a postavka će biti otvorena do 3. juna.
0: Ukratko.
1: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brila u Rumi dobila je vrednu donaciju od Beogradskog zoološkog vrta, poznatog i kao vrta Dobre nade, čime je dodatno obogaćen školski zoološki vrt i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika. Kako je saopšteno iz škole, donirani su par šetlandskih ponija, par labudastih gusaka, kao i nekoliko patuljastih koza. Ove životinje biće deo školskog zoološkog vrta koji učenicima omogućava svakodnevni kontakt sa životinjama, sticanje praktičnih znanja i razvijanje odgovornosti prema prirodi.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.
0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu nastavlja se period nestabilnog vremena. Biće smena oblaka, sunca i kiše. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se od 5 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 16 do 21 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic parfemi 299. Top cena.

Na šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš, BD, Rumski drum 1, kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu nastavlja se period nestabilnog vremena. Biće smena oblaka, sunca i kiše. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se od 5 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 16 do 21 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dolazak Sjedinjenih Američkih Država na Expo je signal za sve investitore i jasan znak produbljivanja ekonomske, ali i svake druge saradnje dve zemlje, ističu eksperti. Haos u parlamentu. Blokaderi aplaudirali autošovinizmu iznesenom u raspravi da su srpske ruke krvave. Brnabić uzvratila, sram vas bilo. Jovanov, politika predsednika Vučića je briga o ljudima, a blokaderi svih boja brinu samo o sebi samima. Ponoš sramno o patrijarhu, poredio ga s prostitutkom. Mediji, na Vučićevoj listi bit će više studenata nego na takozvanoj studentskoj. Vremenske nepogode praćene gradom sinoć širom Srbije. U Beogradu jaka kiša. Danas bez padavina, ali sveže, temperatura do 18.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu održana je konferencija AI Media 2026. Budućnost medija u eri veštačke inteligencije u organizaciji portala Vojvodina Uživo uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Otvarajući konferenciju, predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine dr. Balint Juhas istakao je da je veštačka inteligencija jedno od ključnih pitanja savremenog društva jer utiče na gotovo sve oblasti života, od ekonomije i obrazovanja do javne uprave, medija i svakodnevnog života građana. Na konferenciji je govorio direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr. Mihajlo Jovanović. On je izjavio da Srbija planira širenje kapaciteta postojećeg državnog data centra u Kragujevcu, ali i izgradnju novih centara u Nišu i Novom Sadu.
0: Ukratko.
1: Na 16. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojeno je 29 tačaka dnevnog reda, uključujući programe rada i finansijski izveštaj ustanova i mesnih zajednica. Poseban akcenat sednice bio je na izboru direktora javnih ustanova, pa je za direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović imenovan Boško Milojević, dugogodišnji prosvetni radnik. Za direktorku turističke organizacije ponovo je izabrana Dragana Zorić, koja je ovu funkciju uspešno obavljala i u prethodnim mandatima, dok je za direktora Centra za socijalni rad imenovan pravnik Oliver Ristić. Odbornici su izabrali novu zamenicu sekretara Skupštine opštine, pravnicu Draganu Milošević iz Stare Pazove. Na sednici su usvojeni i važni dokumenti iz oblasti saobraćaja, urbanizma i lokalnog ekonomskog razvoja sa ciljem jačanja privrede i otvaranja novih radnih mesta.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je održana promocija vojnog poziva, praćena izložbom na oružanje i vojne opreme sa ciljem da se mladima približe mogućnosti profesionalnog angažovanja u Vojsci Srbije. Događaj je privukao veliki broj građana, a posebnu pažnju pokazali su učenici završnih razreda srednjih škola, koji su imali priliku da se neposredno upoznaju sa uslovima školovanja i karijernog razvoja u sistemu odbrane.
0: Ukratko.
1: U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi otvorena je izložba umetnika Ariona Aslanija pod nazivom Terenski diptih paradigma, na kojoj je predstavljeno više od 30 crteža, uglavnom rađenih u formi diptiha. Centralni deo postavke čine radovi inspirisani prirodom i gradom, kroz koje autor publici pruža širu vizualnu kompoziciju i drugačiji pogled na prostor uz eksperimentisanje sa simbolima i porukama ispisanim grčkim pismom. Posebnu pažnju privlače film Frame, prikazan kroz prozor galerije ka ulici, kao i veliki print njegove izložbe u prirodnom okruženju, a postavka će biti otvorena do 3. juna.
0: Ukratko.
1: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brila u Rumi dobila je vrednu donaciju od Beogradskog zoološkog vrta, poznatog i kao vrta Dobre nade, čime je dodatno obogaćen školski zoološki vrt i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika. Kako je saopšteno iz škole, donirani su par šetlandskih ponija, par labudastih gusaka, kao i nekoliko patuljastih koza. Ove životinje biće deo školskog zoološkog vrta koji učenicima omogućava svakodnevni kontakt sa životinjama, sticanje praktičnih znanja i razvijanje odgovornosti prema prirodi.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dolazak Sjedinjenih Američkih Država na Expo je signal za sve investitore i jasan znak produbljivanja ekonomske, ali i svake druge saradnje dve zemlje, ističu eksperti. Haos u parlamentu. Blokaderi aplaudirali autošovinizmu iznesenom u raspravi da su srpske ruke krvave. Brnabić uzvratila, sram vas bilo. Jovanov, politika predsednika Vučića je briga o ljudima, a blokaderi svih boja brinu samo o sebi samima. Ponoš sramno o patrijarhu, poredio ga s prostitutkom. Mediji, na Vučićevoj listi biće više studenata nego na takozvanoj studentskoj. Vremenske nepogode praćene gradom sinoć širom Srbije. U Beogradu jaka kiša. Danas bez padavina, ali sveže, temperatura do 18.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu nastavlja se period nestabilnog vremena. Biće smena oblaka, sunca i kiše. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se od 5 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 16 do 21 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom, od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu održana je konferencija AI Media 2026. Budućnost medija u eri veštačke inteligencije u organizaciji portala Vojvodina Uživo uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Otvarajući konferenciju, predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine dr. Balint Juhas istakao je da je veštačka inteligencija jedno od ključnih pitanja savremenog društva jer utiče na gotovo sve oblasti života, od ekonomije i obrazovanja do javne uprave, medija i svakodnevnog života građana. Na konferenciji je govorio direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr. Mihajlo Jovanović. On je izjavio da Srbija planira širenje kapaciteta postojećeg državnog data centra u Kragujevcu, ali i izgradnju novih centara u Nišu i Novom Sadu.
0: Ukratko.
1: Na 16. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojeno je 29 tačaka dnevnog reda, uključujući programe rada i finansijski izveštaje ustanova i mesnih zajednica. Poseban akcenat sednice bio je na izboru direktora javnih ustanova, pa je za direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović imenovan Boško Milojević, dugogodišnji prosvetni radnik. Za direktorku turističke organizacije ponovo je izabrana Dragana Zorić, koja je ovu funkciju uspešno obavljala i u prethodnim mandatima, dok je za direktora Centra za socijalni rad imenovan pravnik Oliver Ristić. Odbornici su izabrali i novu zamenicu sekretara Skupštine opštine, pravnicu Draganu Milošević iz Stare Pazove. Na sednici su usvojeni i važni dokumenti iz oblasti saobraćaja, urbanizma i lokalnog ekonomskog razvoja sa ciljem jačanja privrede i otvaranja novih radnih mesta.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je održana promocija vojnog poziva, praćena izložbom na oružanje i vojne opreme sa ciljem da se mladima približe mogućnosti profesionalnog angažovanja u Vojsci Srbije. Događaj je privukao veliki broj građana, a posebnu pažnju pokazali su učenici završnih razreda srednjih škola, koji su imali priliku da se neposredno upoznaju sa uslovima školovanja i karijernog razvoja u sistemu odbrane.
0: Ukratko.
1: U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi otvorena je izložba umetnika Ariona Slanija pod nazivom Terenski diptih paradigma, na kojoj je predstavljeno više od 30 crteža, uglavnom rađenih u formi diptiha. Centralni deo postavke čine radovi inspirisani prirodom i gradom, kroz koje autor publici pruža širu vizualnu kompoziciju i drugačiji pogled na prostor, uz eksperimentisanje sa simbolima i porukama ispisanim grčkim pismom. Posebnu pažnju privlače film Frame, prikazan kroz prozor galerije ka ulici, kao i veliki print njegove izložbe u prirodnom okruženju, a postavka će biti otvorena do 3. juna.
0: Ukratko.
1: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brila u Rumi dobila je vrednu donaciju od Beogradskog zoološkog vrta, poznatog i kao vrta Dobre nade, čime je dodatno obogaćen školski zoološki vrt i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika. Kako je saopšteno iz škole, donirani su par šetlandskih ponija, par labudastih gusaka, kao i nekoliko patuljastih koza. Ove životinje biće deo školskog zoološkog vrta koji učenicima omogućava svakodnevni kontakt sa životinjama, sticanje praktičnih znanja i razvijanje odgovornosti prema prirodi.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička koordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dolazak Sjedinjenih Američkih Država na Expo je signal za sve investitore i jasan znak produbljivanja ekonomske, ali i svake druge saradnje dve zemlje, ističu eksperti. Haos u parlamentu. Blokaderi aplaudirali autošovinizmu iznesenom u raspravi da su srpske ruke krvave. Brnabić uzvratila, sram vas bilo. Jovanov, politika predsednika Vučića je briga o ljudima, a blokaderi svih boja brinu samo o sebi samima. Ponoš sramno o patrijarhu, poredio ga s prostitutkom. Mediji, na Vučićevoj listi biće više studenata nego na takozvanoj studentskoj. Vremenske nepogode praćene gradom sinoć širom Srbije. U Beogradu jaka kiša. Danas bez padavina, ali sveže, temperatura do 18.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu nastavlja se period nestabilnog vremena. Biće smena oblaka, sunca i kiše. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se od 5 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 16 do 21 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection je

Sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfumi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu održana je konferencija AI Media 2026. Budućnost medija u eri veštačke inteligencije u organizaciji portala Vojvodina Uživo uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Otvarajući konferenciju, predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine dr. Balint Juhas istakao je da je veštačka inteligencija jedno od ključnih pitanja savremenog društva jer utiče na gotovo sve oblasti života, od ekonomije i obrazovanja do javne uprave, medija i svakodnevnog života građana. Na konferenciji je govorio direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr. Mihajlo Jovanović. On je izjavio da Srbija planira širenje kapaciteta postojećeg državnog data centra u Kragujevcu, ali i izgradnju novih centara u Nišu i Novom Sadu.
0: Ukratko.
1: Na 16. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojeno je 29 tačaka dnevnog reda, uključujući programe rada i finansijski izveštaje ustanova i mesnih zajednica. Poseban akcenat sednice bio je na izboru direktora javnih ustanova, pa je za direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović imenovan Boško Milojević, dugogodišnji prosvetni radnik. Za direktorku turističke organizacije ponovo je izabrana Dragana Zorić, koja je ovu funkciju uspešno obavljala i u prethodnim mandatima, dok je za direktora Centra za socijalni rad imenovan pravnik Oliver Ristić. Odbornici su izabrali novu zamenicu sekretara Skupštine opštine, pravnicu Draganu Milojević Milošević iz Stare Pazove. Na sednici su usvojeni i važni dokumenti iz oblasti saobraćaja, urbanizma i lokalnog ekonomskog razvoja sa ciljem jačanja privrede i otvaranja novih radnih mesta.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je održana promocija vojnog poziva, praćena izložbom na oružanje i vojne opreme sa ciljem da se mladima približe mogućnosti profesionalnog angažovanja u Vojsci Srbije. Događaj je privukao veliki broj građana, a posebnu pažnju pokazali su učenici završnih razreda srednjih škola, koji su imali priliku da se neposredno upoznaju sa uslovima školovanja i karijernog razvoja u sistemu odbrane.
0: Ukratko.
1: U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi otvorena je izložba umetnika Ariona Slanija pod nazivom Terenski diptih paradigma, na kojoj je predstavljeno više od 30 crteža, uglavnom rađenih u formi diptiha. Centralni deo postavke čine radovi inspirisani prirodom i gradom, kroz koje autor publici pruža širu vizualnu kompoziciju i drugačiji pogled na prostor, uz eksperimentisanje sa simbolima i porukama ispisanim grčkim pismom. Posebnu pažnju privlače film Frame, prikazan kroz prozor galerije ka ulici, kao i veliki print njegove izložbe u prirodnom okruženju, a postavka će biti otvorena do 3. juna.
0: Ukratko.
1: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brila u Rumi dobila je vrednu donaciju od Beogradskog zoološkog vrta, poznatog i kao vrta Dobre nade, čime je dodatno obogaćen školski zoološki vrt i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika. Kako je saopšteno iz škole, donirani su par šetlandskih ponija, par labudastih gusaka, kao i nekoliko patuljastih koza. Ove životinje biće deo školskog zoološkog vrta koji učenicima omogućava svakodnevni kontakt sa životinjama, sticanje praktičnih znanja i razvijanje odgovornosti prema prirodi.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Ajde, sinovci, krenite! Pesmu hoću! Pesmu Čiči! Bo što je s pesmom? Poštelo sam platio, hoću poštelu pesmu. Ajde, kreni!

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Dolazak Sjedinjenih Američkih Država na Expo je signal za sve investitore i jasan znak produbljivanja ekonomske, ali i svake druge saradnje dve zemlje, ističu eksperti. Haos u parlamentu. Blokaderi aplaudirali autošovinizmu iznesenom u raspravi da su srpske ruke krvave. Brnabić uzvratila, sram vas bilo. Jovanov, politika predsednika Vučića je briga o ljudima, a blokaderi svih boja brinu samo o sebi samima. Ponoš sramno o patrijarhu, uporedio ga s prostitutkom. Mediji, na Vučićevoj listi biće više studenata nego na takozvanoj studentskoj. Vremenske nepogode praćene gradom sinoć širom Srbije, u Beogradu jaka kiša, danas bez padavina, ali sveže, temperatura do 18.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: rekao.
1: Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

0: kako da nekoj verujem.
1: Veliki, veliki pozdrav za sve slušajce od Jovana Perišća. Ćao svima. Znaš.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: ukratko na 105.
1: U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu održana je konferencija AI Media 2026. Budućnost medija u eri veštačke inteligencije u organizaciji portala Vojvodina Uživo uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Otvarajući konferenciju, predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine dr. Balint Juhas istakao je da je veštačka inteligencija jedno od ključnih pitanja savremenog društva jer utiče na gotovo sve oblasti života, od ekonomije i obrazovanja do javne uprave, medija i svakodnevnog života građana. Na konferenciji je govorio direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr. Mihajlo Jovanović. On je izjavio da Srbija planira širenje kapaciteta postojećeg državnog data centra u Kragujevcu, ali i izgradnju novih centara u Nišu i Novom Sadu.
0: Ukratko.
1: Na 16. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojeno je 29 tačaka dnevnog reda, uključujući programe rada i finansijski izveštaje ustanova i mesnih zajednica. Poseban akcenat sednice bio je na izboru direktora javnih ustanova, pa je za direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović imenovan Boško Milojević, dugogodišnji prosvetni radnik. Za direktorku turističke organizacije ponovo je izabrana Dragana Zorić, koja je ovu funkciju uspešno obavljala i u prethodnim mandatima, dok je za direktora Centra za socijalni rad imenovan pravnik Oliver Ristić. Odbornici su izabrali i novu zamenicu sekretara Skupštine opštine, pravnicu Draganu Milošević iz Stare Pazove. Na sednici su usvojeni i važni dokumenti iz oblasti saobraćaja, urbanizma i lokalnog ekonomskog razvoja sa ciljem jačanja privrede i otvaranja novih radnih mesta.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je održana promocija vojnog poziva, praćena izložbom na oružanje i vojne opreme sa ciljem da se mladima približe mogućnosti profesionalnog angažovanja u Vojsci Srbije. Događaj je privukao veliki broj građana, a posebnu pažnju pokazali su učenici završnih razreda srednjih škola, koji su imali priliku da se neposredno upoznaju sa uslovima školovanja i karijernog razvoja u sistemu odbrane.
0: Ukratko.
1: U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi otvorena je izložba umetnika Ariona Slanija pod nazivom Terenski diptih paradigma, na kojoj je predstavljeno više od 30 crteža, uglavnom rađenih u formi diptiha. Centralni deo postavke čine radovi inspirisani prirodom i gradom, kroz koje autor publici pruža širu vizualnu kompoziciju i drugačiji pogled na prostor, uz eksperimentisanje sa simbolima i porukama ispisanim grčkim pismom. Posebnu pažnju privlače film Frame, prikazan kroz prozor galerije ka ulici, kao i veliki print njegove izložbe u prirodnom okruženju, a postavka će biti otvorena do 3. juna.
0: Ukratko.
1: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brila u Rumi dobila je vrednu donaciju od Beogradskog zoološkog vrta, poznatog i kao vrta Dobre nade, čime je dodatno obogaćen školski zoološki vrt i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika. Kako je saopšteno iz škole, donirani su par šetlandskih ponija, par labudastih gusaka, kao i nekoliko patuljastih koza. Ove životinje biće deo školskog zoološkog vrta koji učenicima omogućava svakodnevni kontakt sa životinjama, sticanje praktičnih znanja i razvijanje odgovornosti prema prirodi.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Dolazak Sjedinjenih Američkih Država na Expo je signal za sve investitore i jasan znak produbljivanja ekonomske, ali i svake druge saradnje dve zemlje, ističu eksperti. Haos u parlamentu. Blokaderi aplaudirali autošovinizmu iznesenom u raspravi da su srpske ruke krvave. Brnabić uzvratila, sram vas bilo. Jovanov, politika predsednika Vučića je briga o ljudima, a blokaderi svih boja brinu samo o sebi samima. Ponoš sramno o patrijarhu, poredio ga s prostitutkom. Mediji, na Vučićevoj listi biće više studenata nego na takozvanoj studentskoj. Vremenske nepogode praćene gradom sinoć širom Srbije, u Beogradu jaka kiša, danas bez padavina, ali sveže, temperature do 18.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dolazak Sjedinjenih Američkih Država na Expo je signal za sve investitore i jasan znak produbljivanja ekonomske, ali i svake druge saradnje dve zemlje, ističu eksperti. Haos u parlamentu. Blokaderi aplaudirali autošovinizmu iznesenom u raspravi da su srpske ruke krvave. Brnabić uzvratila, sram vas bilo. Jovanov, politika predsednika Vučića je briga o ljudima, a blokaderi svih boja brinu samo o sebi samima. Ponoš sramno o patrijarhu, uporedio ga s prostitutkom. Mediji, na Vučićevoj listi bit će više studenata nego na takozvanoj studentskoj. Vremenske nepogode praćene gradom sinoć širom Srbije, u Beogradu jaka kiša, danas bez padavina, ali sveže, temperatura do 18.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.